0: Μα μπορεί να Ιούλιο σε κασάσα σαν πήρα μου κάτι μάινο προφήνθια για μανίκα. Πέρτον η πρόρη, διέργο φουλίζα πίτω μου κάτι μάτσα μπρεμού μου. Νιγκανά μπάμπα, ουα μπορεί να κάνει Ιούλιο, κουτάτι μου φουλίζα πίτω ουα κουτώμα. Κουνα πισμούλ του Λούκας, ουατσουίρι κουνα Λούιζι Φρανσίσκο, ουατσινάι κουνα Φερνάντο Νόταν. Τι ουα τούμα άμα κουτέμερε, μπορεί να κάνει Ιούλιο, ουατεστά Αφρικα να νόβα Ιερουσαλέμ. Μπορεί να δούμε ηρωρά, νόβα Ιερουσαλέμ, έντα τσεκούμι. Musa, kuna wadumba la nova, shosale, hembe chitanhatu, tome, tome, ndeke izinza mukati mati kuna hembe chikule chinomwe, asira kuna sabasa, hembe chikule chipemba, tingalaga mchempina V.E. Patricio, anena kumbere, mangamanga, kuna udumba testa Afrika, hirinzo mukati matamu, kuna mutu, pila na V.E. Jimison, wa testa Afrika, anena pila na nkuma, kuna ngakwa, pukirga, ya nova, shosale, anena kia, pakati na wadatamu, ni mutu pila timila hembe chikule chivoti, dario, dario, pila kuna sabasa, kukunubu kamandu, ndi mutu pila kuti, kuna ngakwa, kuna mche, hembe ache, anena kia, utaka mchisa mandui, Enda kia nyako zukulire hembe chitatu ndi mutempina na VEM El Sidio ali hirinza padoko Enda kia koneska kumambure Manga manga li kuko diwani Hembe chukushibose na Simba kunza kwa mtambo Zanerika kunza enda kia poni hapa mambure Apo kutifandiki tingenda kiona Mshipi shuwa kutu sitike kudunga la Nova Jerusalem kuna kwako Nekulo uti wa Nova Jerusalem wa ukram kana pana kupare wakufikao papaliza la dungu la testa Afrika esi kutata kulese walikutenda kia ponya msiri na nukoti switke
1: usaku kumbiru kote ya tambichi kwa rasi Nova Jerusalem aoneke shitera makana kuti kutiao hana kudai abata bora mbede mge kuti abata ali wana raputsuru kwangi mazo kupakudire moko kwao asi waenda kuti zikire mkuti ali hime nge msoro asi kuti hima nge mazo waenda kondori hima nhando nhando umweni uwa zenda kwa mkerele kwa njiro mrenje wali butura wa nando nando kaka asu zikubara ngozi kana chi udire chukwata che nhaziru chengetu kwa ndi Edmilson mwishikwata ichi che testa Afrika ya mchimoyo saka ndiyo nda zikumbiri kwa kuti chikwata che Nova Jerusalem chitie hana uye kufafulizi kwa kutere butura kwa mtanyo kumina mwena grandi penalidad
0: penalti ande penalti ii tingawange nda chitatu ili nda testa Afrika
1: kudairi kapaka mazia ringaitare chitatu asi washaisha kutamba ho mtambo kwa Nova Jerusalem kuri washaisha kupindira mtambo te South Africa mukati mendi mahuru no chengetonga muchangeti when house kwa Nova Jerusalem moja saka mulidzi wenyere azi kumbo upatika kana kukarakadza kairi katatu afuli dzakatengare botsoro kwa mtanyo gumi na umwe kana kuti grand penalty
0: apo kuna kwako fandiki hapa tingenda kiona Bertone Borori hana kumusa kati ya msoske na kwa tikati ya msoske ingamuka hapa ida nyangara kana kwa tikati
1: chiziku shata chiti vidi shenzanya chika biskwa zia asi nona waenda kuhuna kuti ziku nyasao kubwimboru kwangi Simba Gorisa asi zaidi wana mbuto zero kwa zo abisa tikiti nzanya kune mtambi uwa chesha kutamba
0: chadiko bona kuti linerke mkato mwena testa Afrika likunerke kana mtu mpira tamaka la chupama la chuba